0: little.
1: Yeah, I'm ready to mingle and
2: feel married. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
4: Sikio yeni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kita. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Kia ya bona.
2: Bona.
5: Ndua ya kuliente lite. Amo.
4: Last ni constant.
3: Kia ya kefoni nami.
0: Kaya ba gino reli dia?
1: Kendi bagno.
5: Nena serikali enlelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Say sit endama. Umeza show sato monari intivam.
6: Enlelero. Mayan FM.

0: Ha? Ya, ha.
1: Salah mulu. Kama Masai.
0: Edingu digera na gera wo sho singolio.
1: Ya Mungu.
0: Kama umeona, hey,
1: aki ya Mungu. Hey! Hii ni mbaya hii.
0: Ai biribiri
1: noelela. Kerewa nizo andra mayula jinyo.
0: Ananga.
1: Amuka buwana.
0: Ai ngunumu.

0: enkolong e Friday by the way.
1: Yeah, by enda.
2: Kebaki nikijoki ormzee bwana Lenkang.
1: Eh.
2: Baba yako sasa.
1: Eh.
2: Nikijoki niero kera doshia na ngolopeny.
1: Yero ero. Regitori kine dia vajo.
2: Ero kera doshia na.
1: Yero ni kwadi lokela nanga kati ininje. Ewo daga yabo na yo.
2: Ora ke vinningi kirajo gineja. Ye.
1: Eh.
2: Ora be kirajo pinningi kirajo gi ero.
1: Eh.
2: Kera doshia na nginyo.
1: Lopeny.
2: Lopeny.
1: Eh.
2: We juu hapo.

0: Umekuja sana.
1: Migiragi ni huyu.
0: Kanyara selele.
1: Huyu jamaa alifanya mchezo. Alienda akatoa mtoto wenyewe te sukuru. Meshika hiyo? Tienda akamtoa shule.
0: Kitunuta keawa gang.
1: Itunuta nea. Yote mbili hiyo yenye umesema. Mimba na akamchukua home. Waragebe hiyo luni nye elemuze. Baba ya huu kijana sasa. Hajara ase nabae. Na hiyo liajochi.
0: Na akajawa gana tito. Welele nebega na ajenda sata. Rashwa ndagi no. Tigejenye.
1: Kero hiyo lengi tigejenye.
0: Paka kuna ulasa vila yola ajwa keuopi. Ama ayatajuaje kama ni silipova tu.
1: Hapana. Alijua kimeumana.
0: Rafikizika nkara. Yara ngutia olo nganyana kare katha.
1: Mene na ngolo nyaramu. Yola ajwa chief. Kero ishi. Mayol tena yara ilelo lewa de area ni mwaye. Ashu area ke natisa yola ini ni mwanyo tumito yo. Yola ajo yara imoru wakagere area na ge ureki.
0: Ole mwaye. Ye. Ye di loru mwuro na wewe.
1: Medala reki.
0: Empe.
1: Amuge yolo ya jo. Ole na geba.
0: Kere nas.
1: Yes. Sasa huyu kijana. Neji ngangang ormuze ili nadila. Odunga la menye kakini.
0: Neji ngangang umbu wakali.
1: Yes. Kera genye shimenye.
0: Ehe.
1: Sasa huu mzee, wala kepe yoldu ayolo welela ajo, heawu wanka yonenye, enkerai.
0: Lejia nangaya nagarai.
1: Leju, kena ngay, ene fulani.
0: Ya umbuwa kali. Lakini hivyo yanda boy.
1: Eduro lor mzee. Nyo jolaro yo mege.
0: Keure nele muru wala kai.
1: Yes. Keure, meji nyo. Ye. Nyo jolaro yo, umezoru ljogoni. Jiraga ama.
0: Ake yoki anka yoni.
1: Neyo ginejo ingiyai. Ya mua jevi giyanta bwe. Nejo gi.
0: Rafa la kedu eni roro kiko.
1: Yes.
0: Nepale ni roro yitu kia kena ini indi maithau. Nepale ni roro la emeri wak.
1: Nejo gi.
0: Paila roro nkama.
1: Nejo gi. Nejo gi. Baba. Wari yeni as. Tomi tuki. Kona aja. Hari jinga ngelani. Hera duo romi tuki. Amo.
0: Yara kabudu yola tuni.
1: Ani nga bageji ora yobe ojo ni kijogi ni. Ye, homo njiru minye. Ye. Oraga pagebe onyo ni kijo ini. Homo njiru ngay.
0: Minye.
1: Homo njiru minye. Nayaku. Hayu na.
0: Lele nana.
1: Ama neto niti.
0: Sao.
1: Ye le.
0: Woy.
1: Nejo le.
0: Ji. Ji.
1: Kamiru. Ama. Ye le.
0: Kageas.
1: Kamiru. Kage. Ora raga vidi vanga yuni a homo. Nejo le, kai dari aga ngayo.
0: Aish.
1: Yeah.
0: Aish.
1: Kai dari aga.
0: Ehe.
1: Iga di aga.
0: Kamitu.
1: Tengai.
0: Ebu diengus. Ebu diengus.
1: I, aya.
0: Kashuko laman.
1: Nego ligyo ormuzee buwano. Ninyoro la mana. Halo majirani. Hala ingorula wa lorik. Pepo na miru amu. Heradi wampanga ninyege miruni. Ye.
0: Ninya nore ngalaye.
1: Mbako ninya lagi kaja.
0: Kemizuni.
1: Nera adu ore loro dengo ro giro ri yoko.
0: Eh?
1: Ke o shira gan ko biloro.
0: Na nga.
1: Jira ga ma. Ka vi gen ki anda bu.
0: Kai dai zeru ni.
1: Kai dik. Ma yo la dia ga jo ga.
0: Rasa dori hustles bas.
1: Yes. Ma yo la gen ni go yo gele moru.
0: Eh.
1: Amu gen dai ronyo. Gen dai ronda bu. Nelo nela ingoru lewa.
0: Ho.
1: Nebo ya mitwale. Nebo yi gaja. Amidole. Njoki ni nyelde. Ore ramu mauru na nda enkerai. Kage. Nje enkerai ye elo sukur.
0: Nake.
1: Mara na nu enkai. Amerio.
0: Ora ye bidere enkerai elo sukur lingu enkanga la rungani.
1: Me erejo merio la yo la ilaisho. Ombo tola ine.
0: Ho.
1: Ne mena nduo di agabelo. Ne dua ara. Hama ho mala shugu mewe na. Emiro ya ga oshola ngole ba sho rosho. Hama amu ya rungo lara. Netuwa mitiki fi. Mere ndo gina ato mitiki.
0: Ho. Kigila ke?
1: Kigila kola ngoleba ashi.
0: Giliya mwenye.
1: Neko? Ena nwe. Ena yuk. Enche enkera ye yelo sukuru.
0: Ake kisha?
1: Aende shule. Na anje yelo saa hii. Ate ya neji. Pinyapu ni. Kedugo ya giraka yendelea sukuru. Inake ye. Sawa. Wale. Kelo.
0: Alamai tegidua ajoni nyingine jetiu.
1: Yes. Jamaa Toto akakanyanga shule. Ni hai yengera sukul. Nela endelea sukul. Mpaka neji ngaji. Akamaliza shule. Mu erinyikinyikai ya
0: pale sukul. Neji ngaji nendelea na shule.
1: Yes. Mpaka akamaliza. Shule ikaisha sasa. Neldu nengera yarondiang.
0: Kishu kunye. Kishu kunye.
1: Piki bonusi ya ningewe neriyakinyikia na jamai. Ye. Ero. Kera radio shinyo.
0: Enang.
1: Olobeng.
0: Mwere ya nija. Ejore anana weekend ni yolaga jo eti gaburi olendori bene tanda alona age emufugo.
1: Yes.
0: Ompesan dage yono api yapi. Amwela kwa idina gara judike mena mbesai. Nena niongore ndume mbesai olonya rangai.
1: Nena niongore na lele goling.
0: Eti gai lelek. Mwere ya wisir star.
1: Yes.
0: 602#. Star.
1: Six.
0: Ele. Ormosori
1: are
0: tegel lo bogo sobori na mwetri bogo siogunyu ara mpesa ina ni nono ore lel tegel lo unapita nayo ore bitegel lo olodi mpesa hiyo pesa ni yako
1: yes
0: era bogo siogunyu ara mpesa ine ro kuni lemera na yako bahati ni yako star
1: 602#
2: usikubali kukaribisha stress maishani mwako ukikasirishwa na watu usijiweke

I'm gonna go.